Leipzigის ქალაქი გეგმავს გასართობი პარკის გოტლანდ გვერდით დაახლოებით 5 ჰექტარი ტყიანი ტერიტორიას RB Leipzigისთვის გაგებდას. საფეხბურთო კლუბი აპირებს ამ ტყის გაჩეხვას ახალი სამარჯიშო მოედნების შესახმელად. დაზიანებული ტყიანი ტერიტორია Leipzigის ჭალის ტყის ქსელში მდგებარეობს და უნიკალურ ეკოლოგიურ როლს ასრულებს. ის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ჭალის ტყეებს შორის ბოლო ვიწრო დამაკავშირებული დერეფნის ნაწილია. მცენარეები და ცხოველები ამ დერეფანზე არიან დამოკიდებული გარსელების გენეტიკური მასალის გასვლისა და კლიმატის ცვლილებებისთან ადაპტაციისთვის. Leipzigში გარემოს დაცვითი ინიციატივები, როგორიცა ეკოლოგია ფაუ და მრავალი სხვა აკრიტიკებენ ამ გეგმას და 25 ივნის საღამოს 6 საათზე იანალესა და კაპასტრასეს გზა ჯვარედინზე დემონსტრაციას აწყობენ. აღმოსავლეთ Leipzigში მდებარე სოციალურ-კულტურული ცენტრი მიურსტრასე 14 ეფაუ ისევს კლაუდფანდინგის კამპანიას ლენე ვოინტ პარკში ღიაცის ქვეშ მდებარე სცენის განახლებისთვის. სოციალურ-კულტურული ცენტრი მიურსტრასე 14 ეფაუ აღმოსავლეთ Leipzigში ლენე ვოინტ პარკში ღიაცის ქვეშ სცენის რემონტისთვის კლაუდფანდინგის კამპანიას ისევს. სცენა თითქმის ისეთივე ძველია როგორც პარკი და მდებარეობს ერთ-ერთი მოქალაქეთა ნაკვეთში, პარკის ნიშაში, აინრიხშტრასეს მახლობლად. არის ელექტროენერგია და წყალი, რამდენიმე სკამი, არაოფიციალური წვადი და კოცონის ადგილი და პატარა აგურის სცენა. აქ მაგალითად კონცერტები იმართება მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში. ოლო ჩვენი საკვების დახლები აქ არის განთავსებული ტროდელ ბაი ლენესთვის ცხილის ბაზრობა ან ჩვენი ზაფხულის საზოგადოებრივი ჭირეულისთვის. რემონტის პირველი ფაზა მოიცავს სცენას ახალ ტილოს, რომელიც დაიცავს მას მზისა და წვიმისგან. რემონტის მეორე ფაზაში, რომელიც 2027 წელს არის დაგეგმილი, სცენა ხელმისაწვდომი გახდება შეზღუდული შესაძლებლის მქონე პირობებისთვის და აღიწურვება პანდუსით. ამჟამად ამ მიზნით კლაუდფანდინგის კამპანია მიმდინარეობს. კანგესა და მიულსტრასის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიიღება შესაძლებლობ ონლაინ მისამართზე www.mulstrasse.de და www.99funken.de. ბოტანიკა ზაფხულის ფესტივალი გამართება 2026 წლის 27 ივნისს Leipzigის ბოტანიკურ ბაღში 15 საათიდან 19 საათამდე. პროგრამა მოიცავს გიდის თანხლებით ტურებს ბაღის ყველა იმ ტერიტორიაზე, რომლების ჩვეულებრივი საზოგადოებისთვის დახურულია. მუსიკალურ და საცეკვაო წარმოდგენებს ბავშვებისთვის, ხელნაკეთ ნივთებს და სხვა. მრავალი ინიციატივა და ასოციაცია გიზმებთ მონაწილეობა მიიღოთ, აღმოაჩინოთ და გაუზიაროთ იდეები ისეთ თემებზე, როგორიცაა ბუნება, მდგრადობა და სახეობების კონსერვაცია სამართლიანი ვაჭრობის პროდუქტებიდან და მომხიბლები მცენარეთა სამყაროდან დაწყებული გადაშენების პირას ყოფი სახეობების შესახებ საინტერესო ფაქტებით დამთავრებული მრავალი შემოქმედებითი აქტივობით, საინფორმაციო დახლებითა და პრაქტიკული შესაძლებლობებით. დასწრება ყველასთვის უფასოა. Leipzigის უნივერსიტეტის ბოტანიკური ბაღი მდებარეობს მისამართზე, ლინეშტრასე 1.